Тэмэн жа крумин юлам нэчэг сэм гэтэн гэлам цанга дэн жагар гэхару шэй чугу. Шанчэгэн баг жуным чэг тэгчэг гэтэн гэ салангэй худу гэвар гэлам цама дэн жагар гэхару шэй чугу. Шанчэгэн баг жуным чэг тэгчэг гэтэн гэ салангэй эркэн бэм гэвар гэлам цама дэн жагар гэхару шэй чугу. Шанчэрэн ба жонм чиг тэжэг дэнгэ хуанжуон нэ чага гэ варгэ лам цама дэн жгэрэ хару ши чугу. Жэлэм чиг тэргэ дэнгэ чирэ тонг чиг дэн джабжа нэ чирэ тонг чиг дэн джабжа рэ чиг нэ цам дэна ян тарта лам шиг су ши гу нух чэнгэ калуа нам баг ням жуг ши чуга чиг. Дэмэ жэлэм нэ чиг сэм гэ дэнгэ чилэ джабжа рэ джа чи чабдэ нэ чилэ джабжа рэ джа чи чаргэ гэн цам. Nana yang tata lam shik su shik unu jenga kalwa na bang nyam chuk shi chuk ka chi ga. Dima jelim ni chi vje ga tanga, chili nipja ra sam chi sur nga gan sam, chili nipja ga chi kutu gan sam, chili sam jara chik sam gan sam. Nana yang tata lam shik su shik unu jenga kalwa na bang nyam chuk shi chuk ka chi ga. Тэмэн жилэ сэмжара жибчи шэргэнэ, жилэ жибжара жубжи гэн цамдана яндар талам шиг сушэ гуну чэнгэ, рэйдэ кэгнэн дагтагара тажгу калуанам бэг нямжуг шэ чуга чэгэ. Тэмэн харжин намтэгэнэ тэнгэ жилэ дэнжара гэбчэ гургэнэ, жилэ жабжа гэн цам. Дана яндар талам шиг сушэ гуну чэнгэ, рэйдэ кэгнэн дагтагара тажгу калуанам бэг нямжуг шэ чуга чэгэ. Тэмэ жэлэм нэнэ ебдэнгэ тэнгэ чэрэ жатан нэргэнэ чэрэ жатан жэбшэ сэмгэн цам. Дэнэ ян тата лам шэгсу шэгу нух чэнгэ калуанан баг нямжуг шэчу гэ чэгэ. Тэмэ чэлэ ngabjara чэ чэрэ бжэнэ чэрэ ngabjara дэн чэгэн цам. Дэнэ ян тата лам шэгсу шэгу нух чэнгэ калуанан баг нямжуг шэчу гэ чэгэ. Тэмэн жэлэм сэм мхчиг гэдэг дангэ чэлэ дунгчиг дангэб жарай жэг чэрэбдэн гэн цам, чэлэ дунгчиг дангэб жарай жэг чэрэбдэг гэн цам. Нана ян тарта лам шиг су шэгу нух чэнгэ калуа нам баг ням жуг шэчу гэ чэгэ. Тэмэн жэлэм сэм мхчиг гэр ngаг дангэ чэлэ нип жарай, бжэнэ чэлэ нип жарай гэ гэн цам. Нана ян тарта лам шиг су шэгу нух чэнгэ калуа нам баг ням жуг шэчу гэ чэгэ. Дэмэ чэлэ сэмжара чужэнэ чэлэ сэмжара нэрнгэ гэн цам. Дэнэ ян тарта лам шиг су шэ куну чэн гэн рэ дэ кэнэн дэ гэд гэра тажгу калау нам баг нямжу шэ чу гэ чэ гэ. Дэмэ жэлэм сэмчэ гэр тэгэ тэнгэ лам цам ма дэн жэгэр хару шэ чу гэ. Jelim sim sim jek tanga lam tsangwa din jagra kharu shi chukwa. Tama jelim sim jek tanga chile tongi tang nipjara ngabchik ngabchik ngabchik ngabchik tongi tang nipjara ngabchik ngabchik ngabchik ngabchik ngabchik. Dana yang tata lam shi su shi kuno chen ngan re dek ngan da gatgara ta shiguk. Тэмэ жэлэм сэм жэ арнгаг тэнгэ лам цахма дэн жэгрэ хару шэ чугэ. Жэлэм сэм жэ дэнг тэнгэ чэрэ тонг сэм тэнг жэбжа гэн цам, чэрэ тонг сэм тэнг жэбжа тэнг апчэн ачэ гэн цам. Татаг на ян тата лам шэг су шэ гу нух чэн гэн рэ дэк гэн нэнда гэрт гэрэ тэш гу кэ калуа нам бэг нямжуг шэ чу гэ чэ гэ. Тэмэ жэлэм ngabdэн сэм гэ тэнгэ чэрэ нэршэг тамхэлэ джабжа нэ чэлэ нэржэ гэн цам. Дэнэ ян тарта лам шэг су шэг гуну чэнгэ. Джэй дэк гэнэн дагэ тэгэрэ дэжгэ гэ калуа нам баг нэм жэг шэ чэг гэ чэгэ.
대적나 바데랑 아저 저거 누구 되는 그 사자 소속 람근이체 코닝이 샤노도 무슬 날릴 바그 람근이체라 지는 샤산나 그 저게 된 지금 니가 섬다 나랑아 그럼데 갑당 달리티나 저거 디나 참더니 같이 님 지기다 성가비스 보냐면 신고 저거 제목 쓰고 누구 동네 내 지금 얘는

0: Serpa ni hir tsar ni gini na ta tang ge di di tan ta tar tar di ko ta gan di di jang chin na ge tar ju gen ta go tum ge tar ju chen bo zu ka ne kon
1: ji oh ji ji ya
0: a se nam zin ta
1: ji ji ji ta shang ge ni ta ne yang Та сани рири гэ чи пекуну гэ шанг гэ нэнг гэ шанг гэ зо рири гэ штан сон эрэн гэ янг чи жилэн рэйна сани дэ гэ та икур гэ шугойна чи койна сани дэ гэ аргэни чачи дэн ба маа зэ янг чи жилэн шэ тамни дэ мурэла дэ чэн гэ янг дэни дэн цэн нэ янг дэ чи шэ тэнна икур ва зэн цон нара янг рэнг гэ дэ цу тэн янг нэн дэ гэ чар жилэн сэ куан дэ тэн кэ шэ дэ дэнгэ дэ янг чи жилэн шэ кэ нара чук дэ чэн гэ янг чи шэ нэ дэ мусэр Арэтина кодэн чэтэрэн гэлэн цанаанда зу да даалга сачаг яан чиг чэчидэн нуг иккур тони дан яна даалга сачаг лорджи ран жин гэн дэ мог аргнин дэ тэг цама ngotre shin nuga den che thang jima gэлэн цанаан зу яан кор кё дан нэ чилэн цанаа шиг жугас се кап гэдэмо
0: я я кодэн чэ
1: я

야 티나 슈닝초 마틀다 데릉게 르비 카르쿵게 참바 청운데게 나시간데가 조보 총총초 등 르기스 조보 총총치 파마 남브르 참청소 시타게 힙샤 통시 냠줄샤 데릉 냠줄샤도비 힙샤 인지나 시비샤와는 샤와 요츠제 르마 인세니 도모게 힙샤 통스긴 시바는 미르게 르그니 등 일습 곰시 Жи Куруасу, Ржинзин дэн, Дартал Жэкэнджи, Одундаг дэн, Рэньхэг Жайл Суу Имба, Мима Гивари. Нга Ци Начунши Бацу, Олэнгдур Жи Гнила Мамунхэн, Юцэл Нигдур Жилэн, Вжин Дирв Жи Ргинзин дэн, Штэнни, Та Зинчун Басми Жуды Хачанг Галчига. Инаян, шипаши, дагэ шигчи жисэ, ами нэ тэн жалуанэзун. Юэцэл штуг табатэн, юэцэл лув табаши галайын. Нинтху дашцэгдэн, датху лурцэгжэ, лоди кошчэл рэнмэ чвэчэ, дэтэнг царлун чвэл, памадэн чэмдэгэй, чайвэй мэхэжэн шчэйхэн, шянцэдэн хэнжи. Линджи дэн, зэфтэн, нэйчэл дэн, мэхуэй ла мэчэл бэр. Шибэй шауан юу цэджэ, хцэгсэн зэнджэдэй хачэн галчэвар эсэр. Намжэн шибэй шауар дуэнхэн дэн, сэмкэр шэл юэмэлдэй зэшугжэ шибэй мэцэй чэгчэг ламчэн чул ржэка тумэн наэн джэва дамбу юэл. Нэргэйсэ шибэй лхубшунгэ шауа, вдэтэнгэ шауа, гэргэ шауа, Дадагна мэцэгэ джэкаадан взэжэгэ вжэрцаарэла. Нивилуэн дадагэ лхуси лэнэй джэ дэцэгэ чуэнэй сауэр штогтабаанэ намчэн шибэй шавэр дуэнхэнтэн рэчуэл шэбэй памаадан чэмдагдагэй шибаала джэкаатобэй рэва чэнгтэу. Дээр жинна рэнгэ шавадан рэнгэ цурва рэнгтэн хзуэр зунэй шибэй пуаджэгтэбдэн джэв мэчэн табзан шэнуэгэ чэмдагра памаадагэ шибаэн дэнжэй самтхула юнжэ ргамурэла. Томар нга ци шибаг дэтэнг шавады шцэгсэн зэнгэдэй. Дэтэнг нэ мэвшэг цэсуг инжэн жэнсэн тэмэндэн цэсуг цуви бигадэн жалиюл. Сарчий чэ нэкэжэн биви цэсугнда дэгла нөхчэн пхуцэй тагэр маунвэй мэлэм нгэнжэрэн жумэнла жавахэнда чэ. Цуви чарчэн зонгэн мэчэн рэгнэй чэ гуртуг тумбу мэбэй чэмдэгдэн пама чэ. Шибэй дэйтэн ла дэнжа нямжуғдэн дуның мэшэл бэй гумши ян юэджэрэл.

Я цэдэнгэ нянхэн жоқпэн амба, дарта чэцэ нянсэй нонсэн банды, варнан чэнчэ пуня гэ татунгэн цэнгэн. Цэмдэнэ, тхэмэ жома гэ, ржанжу цэсэргэнугэ цэргэзэ, лэгчэя годжэ юэл. Дэна жоқпэн амба гэ, дэгунгэ татунгэлэн цэндэ жэлдэдэн алама пхэмэ жома гэ, ржанжу цэсэргэнугэ цэргэндэ, панцэна лэгчэ кэрсамна, нацу татунгэнгэ кабэр нгэчэн. Тэгэвдэн чэг, джэсэм нигэ сэндэн аргаатэн. Тэгэвдэн чэг, джэсэм нигэ сэндэн чэг. Тэгэвдэн чэг, джэсэм нигэ рнгахсэн тэгэ кэлэмдэ кабэр юмбэр, ргасэшэ.